0: agbagba ekiti wi pe abode abode ni ebaniti abode ni ebaniti o mo tumo ento sapamo to nso e woni ki ba yanti tori pe o nlo nso e wo lo duro de iwo o mo in to le yo ni pe ko mo gba be bolo si ama ento pa oluwa
1: oluwa
0: tano sapamo
1: tano sapamo
0: ni koko
1: ni koko
0: tolo fe se mi ni bi
1: tolo fe se mi ni bi
0: tan sapamo de omo mi
1: tolo
0: fe se omo mi ja
1: ba